kar la ti lakan ngai thak ta khabi man som tuang sakani he hi akashwani aizol ani zingdar sarai lemi somli panga ania thirvel nei longai thlangu.